ka, e te iwi e te whānau, kua e te wāhi māku mo tēnei o atunu nei. I runga tonu i ngā huaranga o te wānei, kia mana hau, kia pai o koutou nā rangi, o koutou nā ahiahi, ka whakahoki hoki tonu mai anō au ki koutou mā popo, mai te takiwā ia, o te tahi karaka ki te whākaraka o te ahiahi, nei rā te wea tō manu tui, nā rere timo i ahu.

0: Pare kōrero, me irirangi manawa, me te pai tuku o te upoko .nz.
1: Te kūata te pō, tūtaina te reinga, kaitiaki o te rere.